Nonsia bo ewa dum 106.3 insura 104.5 ya affiliate o memu ani amawdo so manfo ya mamu adwo ya mama kwaba ewi ase nyina nyumre nonsia kase ebo neket ne yasi nkonwa de bramu na nsam ne ani abre ani aboaboa no enkonko ba se obeka se baako ana mienu yenyimfrim e ba se beka akero se abitana wa batana biwa ene dio kana yakepa ensu yemfa